saying ye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi so obi so obi so obi